0: yang zhen jiang yu.
1: Yes, hello. Ni xian nan zhi zhi xu bei kan ge kan ki xi bei song xie di, ke rang ge suo pi yan yi na.
0: Kan ge kan ki xi bei song xie di, tang zai bian la ni, bian la sa zuo ge pi jiang, kan ge kan ki ni de xi min di xu xie yin.
1: Yes, to qi.
0: Ji mian yi ba di de ji jiang zhe de ji neng xu liang ge xu xie yin.
1: Yes.
0: Ni
1: 咱们这个就是创造的人家的不建议了。嗯，那是。那孙伯的个他们下头那边，我说来了，从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现 Sanalingi, guess I enjoy long Alina, make hunger can kiss you be soon see the whole chusumly as soon you be at your guest sala, tan, sigil hansen as soon you be, sitting chin being like get there as soon you be me mala, conan to the wish you japan munji tan, can you while and get on ya puna sola. Lot motu on to chin chin to the goose and listen as soon I can kiss sing and trouble chamilla, taxing keep put on soon you conk it to you nalina, just like when yam when you listen kids or yom tan, long chin kissing and trouble him get comes up. The kiss such all kind to you them. Choki dang la dike song wa che, tini jiang me si shi wo tu ne, tini guin ki chui kang nang tu me. Dike ni ga jie le ga tang ga ci qi we nye zui nang tu qi. Ima dike tini ki ki wun dang zhao we ngui chui nang tu qi, dike sa chou kang tu yu tam da ki cho la dike song wa che. Tini ga se da wu wo tu me, tini chen ki mi lam nang tu me, tini lo zi ji ki zun zui tang ta ye si che pang zui nang tu qi. Ima digi tini kiki sewe lochu nang tu chi, da gyan tanda pui lu kangbe zi gyan mikje so xin tu, niang punye li chen sang wu ti nian xin yu, li chen ha jang ki nian bu du, kwe bu jang dam ki lo sang wun du ni pui su na xia. Hone ina digi li ya, zinbe da su din zhe ji ngan su ta niam ju nang ba to jian na xiu yin.
2: Tang ra, kira nai nai xiang wui song xie, kang kong ki xie bintu lu bi ngan nai xin ra na xiu yin la. Mo tu nian ngan zui xin cho dian no la kwa nai, Li zhen zhong nan ken kam sa ye su ring li ya ken na ma ha chang ki chen bu chu ti li su xie di nam lin zong du chun dan ne shu yue be tong ga chun zi chou be kui wei le ro den zi sang bu la ta zhen du la pin zuo ge bu la ge san nam ge la huan nan chong ya pu ge ta li li ji be chun dan ken wu la yong li ya pu ne ni da tu sim zhou bu ta qiao wan lam zhou ne mi ci lin yong be zhe xin min dun shu gu yi den zi nu bu ne su na xia le
1: No, man, zi zi ngan chong so yin, dan wun e che yi chi ya liya, kere kere zhu duan. No, mo tiu yu ngan zi li chen na xiu nan ken ki, zi ngan chong wu chen la gui gi la, xun yin kong ki che yi na li dinres gui xia. Sen ba gan na sim ki men, jiu ba zang na lu yi men, yu yu men na chou ki din, reng cu yu na rang ki gen, gi sum du su mi yi mi ci la, le yi gui be, ci yi che yin be, ge du du du, ta la mo lung war. Dang yu ngan ki, mi ci da war xiu. Tangto Risa Basan Risa Lakbe Litsen Ki Zogyum Nam Nila Kamsan Shigutan Tine Yina Payu Sizu Chong Ki Gezu Zong Rishin Xiang Tabu Chong Su Nan Tu Yuwe Chamsi Zen Ki Pamanyi Ne Zubi Nang Bun Chi Yong Tang Yu Digar Shu Yuwe Ganyi Bun Chi Le Xiam Ki Song Xie Di Piu Jie Nambu Cho Kang Sam Chun Chu Yuwe Min Dun Shigutan Tine Yina Sizu Chong Ki Ngam Rin Zong Chuo Xiang Tu Chale Nang Si Yuwe Le Ro Yong Le Xiam Ki Song Xie Di Piu Jie Nambu Cho Yina Chale Nang Gap Dian Jia Li Sen Nang Ro Shigutan Le Tuan Ta
2: 在里住院边面对修个音素下那摩托呢俺去生出QED归套里啊小时于修个人宽的给了你看不见想起松懈的呢可能给这位阿姆拉里啊譬如接阿姆拉空故事塞坦塔这里落个特别这些面对修个音素难多了
1: No, Motu Yunan Chu singing Chobu song, DJ Shunyan Ki, Central Kone in a Samki Sunset D, Proja Zonglu Yube, Kuranki, Putanzi, Dawala, Lib Puja, in a Chuji, Chibet, Twitchilla, Nan Lo Tobe, Rawashu Yin Sunasha.
2: Motu Chamilia, Kung by Ji, Shunyan Kone in a Samki Sunset D, Kuranki, Puyu, Sigzongilia, Shu Yube, Pamini Tan, Namin Namlinga, Punchi Namlinga Tan, Chobu Namlinga Toya, Puja, Gusu Sedan Tan, Tawalam Lu Yumbe, Jimidu Shunan Dola.
1: 那我们就用个南区，先跟初步成名了。八镇川水牛矿的伊呢，李前做用木看山，先去松西的，吃点辣汤，西罗拉，三顿辣汤，古山辣的这边列入天格里啊，便宜。那么做点家里生能够成个小叶松下。
2: 天明山中忙不及给你能看地，怎么知道？各大所古南西南天界创意呀，拖欠南修个人啦，看个很给西北松懈的，那么天界最土生周边安的西罗南呀。

0: chou chin chen cha le zen khong me nan la a chang ge khen zo din de chile myo ye ke sin ngan chu mi ri ji le gyu lun che gu ye bi na ngwe li ya mi ri di su jun ge bu tan che ba chen gi min de din zu xin chi ya di ha jang ke chim shi che zang ngan zu phe mi ri li ya cha sha bi ne le ke wan tun chu ge s te b zam gi chang mi khong ni phe gi zum ji lu gyu tho che ba xin du chi wei min de ji yin ba se bu xin ye shi xiam ge bi lo di ni khong ke zam nang wei
1: 且查起为人民年还是了，俺走路时路真是干些。俺在超过群众车的腿部站给，用个月下去。绝前团体，绝前期间啦，点点年把这边总他们去啦，年俺是体育，咱们啦俺在今朝罗马街上去转来去，浪车不出，这里手机银边，连接呢，谢谢能让。
2: 今天超过群众车观看上，俺呢街上去转移，咱们啦俺朋友不去西北，俺天天来不就行。朋友不去对趟，车子被日本天的朋友看见去，没入三百日，原趟转两百路这天的朋友看见去，巡逻路这日，为谁去拦截，司机给拦截。 地基基错哇，特进去洛阳，不去浪村啦，夜晚没进，浪村不去呢，天晚阳阳不没。

0: Sastan Dembe, Sampawa Lingge, Tsemadili, Tandanam Lingge, Sengu Tsobe, Lizendini, Penjong Longchen, Yenchen Lehong, Puge Longchen Ki, the week for Pansi Be Lizendiri, Malizendi, Zokyong Shukin, Kedri. Manzu Lizendi Ristawani, Nime Parki, Nin Dartseme, Chuzu Chutangam, Shipjuto Tungu Yube, Lingge Nangazu Lizen Sengyo Yakas Shui. Tongong Kumu, Nabalingelia, Simguina, Shibe, Betty Din Anki, Liu Tangbo Dinam Jushu Guinbe, Nabalingene, Tulu Lungang Sena Yubshu. Simbolinge, Tinjaki, Kurkanshi, Pubatang Jawe, Winjamki, Timu Tudir, Nabalinge Gang, Yinjiki, Near Tuptang, Chisinki, Kubu, Gyob Gune, Tede Lungang, Kumu, Ganga Tang Yam Tu, Milamki, Shinkam Sugu Tugu, Dumba Niwine Jang Yu. Singing number 12. Gupkang Anzoya, the Simbenalia, Simshu Nyambama Imbar, Chaletang, Lupchung Tuan Soki, Nunshu Kangrungi Nenje, Kiran Gule Kabine, Yon Sibji, Bichasha Shubina, Shene Sumatube, Lopam Tang, Shenlia, Sumadube, Tensim, Tondo Inele Mishin Ki, the Rangilia, Samshi Motube, Gunan So, Dutu Sangma Kirange, the Simglamoya, Gatia Manabje, Gunga Lulush, Guna A. Mulia, Kumu. Simgi wen nan xi bei bei de ti nan ki liu tang bu ti ling ge lian yam ju shu yin liu tang bu ti ka jia lia ding zhe xie su nan xia ne bu tang lian tu ge ti mi zi long su jue ban nu ta ran ji ta ki ran tang de ne bu kun de ji ge zam lia long de yu yin ne le ti tang lian nan jie ki ran ge mi zi di yin ne le nga ru wei zi du dian bu qi yong yan ding zhe qi chong bi yin na ti wei jiang ya wu zhe ba le da Jidin miyu di kalia, mikindaji gibne, siso jumma tripali inele, miskindajil chashab inele, mizi dushu di inele, da kaki chakdangi, pazu jibi gibje, da dinjek doga dubsh, chadi orval. Da nawi dambeya chashab inele, mila giri duri, salia gari ngori sumanashi. Rang rangki mizi nalia, siji gi chukbe, yang gaju, kingbe londa dinje yori lani. Sueba gawe dungye tang parche ki kingbe namde dinje yorbal. Da mizil chashabi nele, dakba karesna mizil langa galiya chawa lamno. Dinje karesna kakburi, zamzamliya mizil langa galiya kiraliya gadu da gange nazwa che sibjiri. Gap duduk kirangi nebabdi tangli nanje kirangi netun kandre jimbi nele. Susu takju yagush nanje rangi ki juki mizilya da dinje shuki matiya. Dinje shuambi ina, ane Kirangi Karesna, Mizigebe, Trillian, Mizirintanchi, Nigrisam Gil. Taona, a DW Mizilia Gidar don Teores, Shubina, Tanganzu Tanta Toa Gebe, Gizo Nambadinele, or the Gazu Chambodoci, Zombopoga, Dindelia, Bishananduan, Digalianganzu Mizigea di Inele Kurangeta, Truchin Jujilia, Bishananje, Gidar Kandes, Dungu Chegoisamis, Dindeki Karesna, Ludish Nanje, Manzoya Mizitrukita. Gadu dike liya donglin khande chi gu mi gi tablam di zomba bwe ta rengi gi pa mi chi chu gi ga gyu chak tang gi nam pa din zhe karesna ya gu chi bi zun li xia xia kong ge yin le ta mi zi chu li chung wei tun da chang ma ngan zu sim gi nam do li chung wei xi zhi si gyum zhen ti wan ki ta mi dun ki ne zu li ya sim zu ji de bu jiang bu tang dang nin xin ki sim kam khande chi ki zhe di kenang gi ta mi zi chu li ya chung bei gang ngen yin ne zhi Chawa sang bukhan zhe chebi ne, mizi di yi ne le, tili ti dun ki gyondo chenpo shi, yungu yori sun xia la. Bi cha sha che shubi na, sung xia lok che sir zun nan ken ki, gushab sung xia kurang wane cha sha bi ne le, lo na chung du kong ki ba la liya da, ma jo te liya lam lung ma chung bu che, chong le te la pam nye chenpo chong duwa. Di yi gen be da kurang yi ne le, lup chung jing be gul yi na, lup zhe ne ma, da chir den che goya, din zhe gne ba jil lung xia. Kurang yi ne le gup du du, da mi xin da zan ne lak ze, kharis na lup ba. Ma pi rang pi din zhe ne dan xi zhe duan la din zhe suan zang huan qi bie tu ne song jie de ge du cai mian yang gui chong zang dw lian wang ge tui li ne le huan ge sim shu jie ma cha ba lu ji sim ji tang hu da bie da ki le tu nam nga ru wei le ba zu ya din de zhe de sha la cham de le de ye sen bo bo ling ge li ya gen shu ya ji yu ke si ke na li ya dw yang ge de sen ne bo din zhe ji long yu bi na ke na ge huan nan xin ge yang ge de sen dong lin nan tu bu de Minki, Lopam Tang, Gunanki, Yang Harrison, Yimuja, Shuguna. One chevina, Nanzumit gave a gurim trill in Ele. Go do not so chessiba, the dej sonza, the Marewine Shabin and Tandati, Akares no Koran Birchul Shadi in Ele. One Nanzuta, a mezzo trillia, Nimajik in Nalo Chashaneri, Logi Nalo Chashaneri, ta andres kares na takba yang chawan lamdrun yo ya dinje khaburi mezi chuli ne le kdu na zo che ge yu za munzu khuran ya pe de je yang kap du du kdu che be anamba de ge ngarwe an su su di the li ya kares na thanglin nan je mu thu dun tu gyu bi na den den kran li ya mezi jin thang chi ni gri sam gi la wo shab song sha khuran wo ne cha sha bi ne le lak sam su me dan zhong nam den be a xi ge dinje ju yu za 安例前松下经验看起查下他给中啊蒙西以内来定样了呀果然给的偏西拉托下了各地儿古学松下堂找儿先起给住起给起路穷忙不用死各地对以内来古学松下堂找为你心大个赞内的这是老在讲你给住忙不以内的你落去就忙不起越是不及这一日罢了困难出来忙不起给的人你给内大了呀抗日起呀
1: 当然是那，先了呀，差不多堂堂的星期结束了呀，当时没讲呀，停止一年嘞，穷多了。停止算账，大哥对对，忽然给老在讲着落着什么呗？工作一年吃下一年嘞的，我学松下对比，有的穷会中间停止，他们多了。总不把忽然给我年吃下一年，大哥让松下，但每次出了个多，看这些吃一年嘞，人一个两万堂，你不别当年吃过不来的，扛着堂一木吧。 日他切吧，顶着早晚的那个民族，木头看那个水我们能给，吞大他姐呀，他能心气扛了呀，中南气三个几季节，运气没把火最难避呢。他虽然你给面子啷个提，钱样是够吐不热死钱，总不把火让给你嘞，顶着是松下。作为可得记得记得的去，给我有呢，提得提得的去，长点疼，当用没路给，用作了扛着气受气我有。 当然是了，满足参没最能不脱了呀！但人家个来当这车别个不离呢，那么上可能是呢，当俺可能是呢，个来这车我要跟咱家里呢，什么老婆们家，他呢，参没看那个什么家呢，老说起我没出单呢呀，那都你这车谁不记得？总不把忽然我呢下下边呢嘞，听这里呀，他可能是呢，扛着大点这钱嘛呢吧，可能是那么对呗，那么久一年嘛点吧，他呢，他忽然给看这怂有来是呢。
0: 面对被那么久停车是点病呢的，中途接到这娃儿，是对咱们老伙人给他的，看人给开始，面前那老伙人接他，快些停车冲到的，要不就动力嘛，那么就看着那边呢，特别讲的，突然心情间呢，人一个内部的二位，他嫉妒了呀，这样停车辛苦的事情，算下，当然轮着车队，几座店宽个不行，东岸那座娘娘，替他呢，面前去拍接他，可多两位军人细致。 他忽然给伊奶奶，说是人意，别从伊里下界。当阿里伊奶奶开始制作第一定了呀，恐怕背不耐切的，当然拿错人用钥匙。提到你的名字出去拍接他，各都用为军人之意思。但其人意给伊内部谈，刚挨了呀，抗日前头，团他即将了孟琼孟勇。文江人心两王堂灵堂，三大长马的姐弟，两个手背沉甸甸，但其名字卡着杨九日松。 他忽然给大人松下了，各队队员刚挨了抗日前头，体会讲养吃瓦的那么多穷呀。俺人民新联网里啊，唐林堂三大长么姐姐，啊，刚挨的给了南边街不起头怎么办呢？忽然里内来面子卡着起，就是松下的这，啊，陈贵南下了。其实说起这前头，新联网瓦的这些兄弟，大家穷对给面子呢，得罪了这么些不信任，团员托的呢，关照给大了哪位？ 我才去为面子稳住这样些热度，他忽然给大人松下了。等，叔叔人年纪够用为面子，能不得都是买起这样几大家老师给对怎么办呢？新年说用做肯定是全部的事呢。但，俺的穷队给面子的，他没些得罪里内嘞，这么些不起。听着，等等用事的这么些呗，团团的车事吧。各队队内嘞团员托困难里呀的，工作个人力里呀的，我才去为面子稳住这样些。 那么大差不多是，听这个可能是嗯，三个级节忽然给俺们为人民的名字认同的，多不起头呀！听这是哪下？看的，大家每次吃完了就可能重新拍起当各自早晚内容嘛贵呢？大家别准两米多，人民的三米拉长大的前面是近，拍起了米线了，三米长东三米两米米多偏西多，叫你。 但其实忽然里内来各队队，穷队打把拉给，还是那从来没得，我是穷兵，忽然里内来顶这个刚挨马车队，他提刚挨的羊马贵队，忽然里内来几钱呢？羊还是平均米线里啊，三米长，东西两米，全部都给给米子，差呀给人家要的些。顶这松下，提到明年年初，今这羊我是羊绒，扛着钱没绒了，把羊熊没绒，提来到的，天里地基给。
1: 미지군교체배
0: ཁོང་ཞུ་གོ་ཏུ་ཤུ་བེ་ཟོམ་པོ་པོ་ཁོ་རང་གི་ཡིན་ལེ་དེ་ཁང་རང་མ་ན་ཡ་ཐང་མོ་ཐུ་ཡང་ཁ་རེས་ན་ཕོག་སམ་ཡིན་ལེ་རི་མེ་ཟེ་ཁ་རེས་ན་ལམ་བར་གི་ཡང་ངོ་གུ་ཡོང་བེ་ཨ་ཁྱ་རང་གི་ཁང་རང་མ་ན་བ་མོ་ཐུ་ཨ་ཁ་རེས་ན་དུང་གུ་ན་བི་ན་ཐེལེ་དོག་ཅེ་ཨ་ཏ་དི་དི་གི་ཁ་རེས་ན་མེ་ཟུ་མུན་གུར་ཆེ་བེ་ཐབ་ལམ་ཅེ་
1: Singe namu cho, kwang le ya kui mu, sim ge wei nang xie bie bie di di le, liu tang bu di namu lingge le ya kui mu sam zui tang zha jie si zhi shu bi yin. Sham le ya kui mu zung yi di namu lingge le ya nian zhun shu yin. Nei bop tang lin tu pian ti, me zi long su jue bar nu. Jik di mi yu di ri, di zha pio bin ne, ci so juk ji wei bar. Su le cun na yang, me zi zhu shu di ni, ga gyu chak tang ri gi ji wei, dio khar shi ri na wei dan bi ri mi le gi ri du ri tang sa la ga ri ngo ri sung ba dar rang rang ki mi ce nang si ji ki chu jin ga zhu king bian lun de yue la su bar ga wei dong ye tang par che ki king bian nam de yang mang bu shi qi wo ne di de bu mi ce la ji dar dong de gui sam bu le cha du chu wei ting ki ji zo ki ga zu qi

ngecha kini mishinpe cheba puwa di siwar ngeso shi isar. Ter jari memu kungzum ge di jamchun shiyi tirin kingyong nangchui la xingna ngu gemur suna giwa rang yindu chi sirwe. Chikshu ki kungzum ki kone. Changshie gya matumna chawe yudu gyurwar togwa li kingyong shiba mayin shi ime. Jamgu wang ki kyang temar zumshin changshie gya matumna ara bizi kangi cheba sikyu le me. Raju na nyewa zhugyu yinbe tila chamyu shege chegyu jiyu chi isar. Somo shio yi go chok zamki zumchung shik che di, ta tiran shu, yum chi myo kyang changshie ki shira bizi kang ma shi na minchik ji me bar, jeri me myo, teta lo yin senne ara bizi kang du. Fung chi ring ring be chui ki ter kyo ne, zum me me ki. Teta du dian ke na, jimu yun yang ki changshie ji gem na lik shi sarwa na. Xian nam ki kyang, jeri me myo changshie gem na, yun yang ki tamni jing gu tun xin ni cang mei te dar xindu lik su xie sir. Tinen feng ji yun yang cur tin, jim gu wang ki, chang xie gya gu kyang gil lang su dube gu ba mi ji sin ni, chen mo ru, gop di jik lang ni jam ni bu shuk tre du cuk xik ji nga gu che be. Yun yang ki chen na ki ngang cui da du tok chi chi sin ni ter de ba tang. Ara bi zi kang dung di, zum chung xik che ni, Changshie gyakyu ni doadu mebe katabu yinbe toma kengin la matu bar komyo zogyong shu. Komyo ngakyu le gena cheba chungye yin shi sirwe. Jemgu wang suwa ki goyo xindu tetun changye yin gyobar shio jik ji sir. Yonyang ki mechu mogu kong gyungu liu yi che le langdi. La cha cha ki mila nyechu machi titar chena kumu medu ji sirwe changma hakyu shorti. Tidar nang mingye xie sir. Tine yun yang ki chemu chung chung chur kong chene su gyo jik jibye nga gyo cheba xindu tida ki zum tse tse tu gemu rangne su gyewe. Gemu nga la nawa nang ruwa xi nian ki bu. Yun yang ki tam mangbu talang ara tembi kangi cheba ju gyu yin xie sir wana gemu yang karuwa medu gami chung washi. Yun yang nari tani komu sumba riri xin Mawar chawe, yung chimu ne gozu di rinpa xin, gyungul liu par lian dipgu. Benna komu, sumba ri chikdi, tangpu nipa riri xin meba na, tila nyangata, xieci, tambi kengru ne, ci ngame chetun tu riri xin jardi, dre ta genyang jargu. Lian dip nurdu sona ara bizi kangi cheba jugu ino, xi mebar, cangme xieke dang jag. Di lekbe nyurtu xiochik ji sir. Yonyan nari, o lasu, tamibar chao. Yoma teni namu sirwar. Jari mimu lentu, goyu tingna nam xi lentib. Terching namki leksu sir. Yang yonyan ki, gima teni ngadin chungmi ne xi sirwar. Jari mimu lentu. Sami chula jengu meto genbe sunge bala timu xi sun zomu changla dawar cha xi lentib. Yonyang ki, dini duna, gyugar tingna, ninda ngunbar pa, xiesu chup, ji sirwar. Somo xue yi, lanam gawar soji junda ka, xie sirwar. Ching nam ki, ngakba jubata, kong ki kyang, ara du. Yonyang ki, yang sumba jik yu, yonma tila, marwe ti ni se, xie sirwar. Shishang yun ki, ninda nangwe, namse mingba se, xie lendab. Yoyang ki, yaba tiyang marwe ti ni se shi sirwar. Shishang yun ki, meto sipu salung ram mendun shi lendab. Yoyang ki, parma tila merti shi shi sirwar. Shishang yun ki, nime kengkur karmar shi dik ji lendab. Yoyang ki, tida duna pimbo gongzum chung shi sirwar. Shishang yun ki, dapche kongse kemu chune to. Ji senne ara bizi kangdu. Yoyang ki yang sumba jik yu. Yoma tini gyukba tiksum yin shi sirwar. Xue bao chai yi. Kukda chaji dume pana ne shi lendab. Yoyang ki yaba tini tiksum kyokbur tu ji sirwar. Xue bao chai yi. Sirfu yuebe chuza kyokbur cho shi lendab. Yoyang ki parma tila sokyo nabu yu ji sirwar.

xuebao cha yi. Zhongma tsiksum che du yu yu cha xi yi liandab. Gyoyang ki teta du na jagda ki ni chushen nambu da. Je yi sarwar xuebao cha yi. Ki kin gyn lang simle ji yang char xi yi mene aradu. Yoyang ki yuma tini namu xi yi sarwar linda yu ki sagar zinchung gili namla din xi yi sar. 薛宝茶叶铁达尔特内叠巴呢林达于切巴泡泡团内预备这样麻烦原样起帕尔马提尼克金国家村党者西斯瓦林达于给麦克莫行丢克马布鲁西连德原样起哈马提尼尼主东北所见银西斯瓦林达于给对门松给空色之地伦布彻德镇西连德 Yoyangki teta duna silpyu nangna mitwa nambar xe ji sarwar. Linda yu gi. Lamu zayi bemen silpyu dik xe mene. Ara bizi kangdu. Yang yoyangki yoma tini xe ting ngane guti chao zi xe sarwar. Jayin chun ki lento. Kambyu mitwa simpyu chun nanda xe dabar ching nam haku shorne. Zhe ta jen noro ma zi. Tuanla yang ma debe cheba juegu xe sarwa dar jayin chun ki zum tse tse du ara kambu kangdung. Fongji tang yoyan nipu ni tuangma nini gyungmul diw le guri chebe gudam nyambar zowe che du changxie nortu ju. Tine jemgu wang tang yoyan nipu xe. Tine gyungmul diw le rimu korxin. Kong nari, nge zu sunan be Letu tewe gupsuang zemun dindra yangyang ziyang dita yu ci nyambu me. Talam nge yang cuta xikshu, xe mebe, xean nam ki xeke kinglang. Lawe chene zimpa meba sungxik, ziyang me do xe sir. Yoyang ki zun mu mu du, yoma tini mikshi dikbe meke yin xe sirwa na. Gyungmo liu yi yunring samnu jie ti, che xin marwe sonam ba xik yinu xe sirwe. Xianam xieke wangmi tu xor. Jeri mime zumpa dang jie di sungba lik ditar sungxik ji isir. Gyungmu liu yi zumchung xik jie di. Nge sunamba zoni rengyu mandan denba xik yinbe xunu manna chike goba manang xie isir. Yoyang ki parma teni sumdin xine manjan kato bi xie isir war. Gemu lento mechi cumcum buchung sikbar chi ji tebe Teryu xian namgi, dini tuandu ne, tadun kegi rangdang songsu, xie isir. Yang yoyang ki goxin, yaba tini kakaan chubxir, mati zugen zi, xie isir war, gemu lento. Lepu doaji gantung dame dik xie mebe, xian zui laryang xie keche. Yoyang ki, tita duna, meto dongji chub xie isir war, gemu lakbe subde cui chexin kemu xorne, kangsir lo yi doadi, Meto salung jebur nangwa da xe sarwa na changma hakyo xor. Tenzam su cheryo ne sengsin jachu jacha. Kongdu lenge ki sen nangwa tini, zhongkyo nerib ki zomba byo kyujo chimu, cao xue qin ki zamba tang, suenam bianjo la ki piyi du gyurjing. Miri bijun kang ne bijun nangwe, zhongkyo nawe demgyu chakjian xe yi chesik yinba, kangchi marbyo melam xeba. Pyonor ki pyoge longchin ki gajru tang tunbar, Tsumzhi wenzamdan zhane yang dun xuba ti liu ringa patashi. Sanzhuwa tingye, ting di li zhen pui simba yin. Li zhen zhechu dan zhechu nang gen ni nubu cirin la zang. Xibxir qian gui ba ni gaysan zhuga la zhi. Tele mangwe nang dun san du yu na, churi zhendi xibe APP le tugur nang ruo xu gu dang jie. Tengye xu dian jia gu.

0: Chang dang da ju sang su a cha chi du ma la Ni ma sim la xia ro Ten ju du da du da ru ga gu u di kwan du li Da ma lang gu ma gi ju sa ji tau nang ga yung ga me shi Da lang gu ru gu ma ru nyo ma ru sha ni gua ma lung bi jia Da ma u du cha gu da cha de jik be de Ten ma ngu zo gi el gu Tang ya chi si so ru san da ma gi so si lang gu ru da gu jia nang shi
1: 就算是他能的肯定有那个学英的那了俺是连讲过了你在那学那把自己了啊到这里你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你
2: sungxie di so pyo a yina?
1: Sen nang ki lawa sire sungxie di gen ten zhe la da gen ke zhoma la yung zhe le gong ki le zhe le su tang dawa zhe si la ta jia yang bi la jia li bi ya yin
2: Den se?
1: Teni lawa sonang zhe si la da chu xin ki chung da la a jia di ji la ong zhe la Dengi li du la Chung tini la Jel bu ye yin
2: No
1: Tini gongbo yewe Puli du dang Dengi podai xiang la yewe Pomo tini somo Lansa todang su yewe Pomo Tini ye zhe Da Numa xiang Rala du yewe Lhezo ge Chambala nziwe Nungshu lenge da Toja xiang Lungbu Tsebanjo lenge Lungbu jive Nungshu bu ye yin
2: Yes sir
1: 就是等等工作故事社长乔王郎的青藏千军人民青年员这些名字学员那谁了那你送礼物呢赢到了那用过这些送钱还吃吃哪一拿我帮忙个忙些登记了当然那谁了